0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og på plass i studio er også en mann som er et oppkom av problemer og utfordringer og dilemmaer, vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: Hallo, hallo.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og som vanlig så har vi med meg en påstand som vi skal prøve å bli enige om i studio. Man skal ikke spise makrell i tomat på jobb.
3: Ah.
2: Jeg går litt hardt ut der, altså.
3: Jeg har spist makrell i tomat på jobb flere ganger, jeg.
2: Får du noen kommentarer fra folk som sier sånn, oi, det lukta litt fisk her nå?
3: Nei, fordi i kantinen her på jobb så har de iblant satt ut en skål med makrell i tomat, og da står jo allerede makrell i tomaten der. Og jeg synes ofte at en del av den varmmaten vi får servert lukter jo mer enn den makrell i tomaten, så det er aldri noen som har kommentert, men jeg har spist makrell i tomat her flere ganger.
1: Jeg synes ikke man skal spise makrell i tomat. Punktum.
3: Hæ? Du som elsker fisk?
1: Ja, men jeg er ikke noe glad i makrell i tomat. Jeg synes den kombinasjonen er guffen, og at det finnes bedre mat enn makrell i tomat, så jeg vil anbefale alle å spise det.
3: Vet du hva, det synes jeg er så rart med deg, Kjetil, at du er så forkjempe for å spise fisk og sunt og sånn, og så har du noe imot liksom, det sunneste pålegget makrell i tomat.
2: Nå skal det jo bli mer sukker og mindre makrell da, i makrell i tomat.
3: Ja, nå kan du jo sunne litt, men det er jo fortsatt ganske sunt å spise makrell i tomat.
2: Fortsatt ganske sunt med makrell i tomat. Det
1: blir jo snart tomat i makrell i stedet.
3: Ja. Det er spesielt å ta fram brødskiver med makrell i tomat på fly. Det er spesielt å ta fram brødskiver med makrell i tomat på buss og i møterom.
2: Ja.
3: Men har du et stort nok sted eller åpen landskap, 100% innstand.
2: Men på skolen da, i klasserommet?
3: Det kommer litt an på om det lukter i klasserommet eller ikke.
2: Lukter jo makrell i tomat i klasserommet.
3: Det lukter jo allerede som gammel skolemelk og kids som er ute og leker, så kan spise makrell i tomat i klasserommet.
1: Særlig på fly da. Altså, det heter jo flykrasj. Makrell i tomat, så det er jo noe ufine assosiasjoner.
2: Heter det flykrasj?
3: Er det bare de to?
2: Det heter en sånn olosvits fra 80-tallet, ja, som vi ikke skjønner.
3: Aldri skjønt at det heter flykrasj.
1: På 80-tallet så heter makrell i tomat flykrasj.
2: Hæ, nei,
3: det har jeg aldri hørt om.
1: Jo, det er, hvis du åpner en boks, så ser det jo ut som, som en flykrasj.
2: Var det sånn på folkemurene?
3: Ja, altså noen ganger så tror jeg du bare finner på det, Kjetil, og så sier du sånn på 80-tallet.
2: Ja, vi lærte det, så vi kan ikke bekrefte eller avkrefte om dette stemmer.
1: Men svaret er nei til makrell i tomat.
3: Svaret er ja, 100%.
2: Ok, men det er du som hører på som bestemmer, så gå inn på Snapchatten vår, vi heter Godmorgenradio, så kan du stemme. Skal man kunne spise makrell i tomat på jobb eller på skolen, eller på fly? Ja, boys.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt denne uka her, så det Aurora fra Eidsvoll som leder. Ikke så rart, det bare hun som har vært med. Hun svarte på 10 spørsmål i går. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Jan Åge.
1: Jan Åge, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Mjøndalen.
1: Og hvor gammel du?
2: Jeg 48.
1: Vi setter i gang.
3: Hva det beste med september?
2: At det begynner å bli kaldt.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg i går, Jan Åge?
2: Så på TV.
3: Hva det siste du googlet?
2: Kongen.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Ugle.
3: Bevis det. Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Hun ryddig, irriterende og kravstor.
3: Gi meg 3 positive om deg selv.
2: Altid bli litt rotete og kreativ.
3: Hvem kranglet du med sist, Jan Åge?
2: Unga.
3: Om hva?
2: En påkledning.
3: Hvilken av dine ekser liker du best i dag?
2: Grete.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var 16 år.
3: Hva en fun fact om deg?
2: God til å turne.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Anders.
1: Hvem Anders?
2: Nei, vi 3 stykker på jobben, så det meg og sjefen og Anders.
3: og du hadde beholdt sjefen?
2: Ja, vet du, sjefen faktisk en veldig ordentlig type, altså.
3: Anders sånn lærlingen eller noe?
2: Ja, han yngste mann, ja.
1: Ja, og taktisk også, ikke kaste sjefen under bussen når du på radio.
3: Anders Kjærhet, Jan Åge, hva du jobber med?
2: Jeg jobber med dører og vinduer i et firma som heter Dør og Vinduer.
3: Ja, ja, ja. Og stakkars Anders, han får ikke henge opp med dører og vinduer snart, har han altså.
2: Nei, da, han ryker snart ut.
1: Du måtte svare på 11 eller flere spørsmål for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så ble det 13 svar fra deg.
3: Det ikke dumt.
2: Ja, litt lite i dag. Jeg klarte 16 forrige gang. Så det...
1: Synes det var bra. Jeg fikk skrytt både av deg og sjefen og av kjæresten din.
2: Ja, ikke sant? Men jeg synes det der, når du skal svare på 3, det tar litt tid.
3: Ja, det vet du. Det kanskje lagt inn der med vilje. Kameran lagt inn med vilje.
1: Ha en nydelig dag på jobb. Hils Anders og ha det bra.
2: Det skal gjøre. Takk for det, like måte. Ha det bra.
1: Nye muligheter i morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å melde deg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
6: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.